0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

9 sati i 45 minuta, sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijede servisne informacije. U Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 29 stepeni. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kazali su iz Automoto Saveza i savjetovali vozačima da prave češće pauze tokom dužih putovanja. Oni su savjetovali i da se zbog visokih temperatura putovanja planiraju rano ujutru ili kasno uveče i upozorili da se zbog radova mogu očekivati povremeni zastoji ili obustave saobraćaja na pojedinim dionicama. Iz Beranskog vodovoda obavještavaju potrošače da će do ponedjeljka 17. avgusta do 7 sati bez vode biti potrošači u naseljima Dapsić i Petnik. Dodaju da je za potrošače naselja Polica uspostavljeno redovno vodosnabdijevanje. A zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujšta, Izbiličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifran i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvodu cilj kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CETIS-a.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane uputio je poziv građanima, građankama, predstavnicima, predstavnicama mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednicima i privrednicama, preduzetnicima i preduzetnicama, sindikatu, medijima, kao i svim drugim zainteresovanim da se uključuju u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane 4. Crnogorske broj 1 84300 Berane. U okviru javne rasprave biće organizovane konsultacije sa zainteresovanim grupama koje će se održavati u periodu 9 do 10 sati u maloj sali opštine Berane prema sljedećem rasporedu. 19. avgust, građani i građanke, predstavnici i predstavnice mjesnih zajednica i medija. 20. avgust, predstavnici i predstavnice nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa u zajednici. 21. avgust, predstavnici i predstavnice političkih subjekata, privrednici i privrednice, preduzetnici i preduzetnice. Učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani i građanke, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim predlozima i sugestijama direktno doprinesu kreiranju lokalnih politika i mjera u oblasti rodne ravnopravnosti za period 2026. 2030. godine. Pozivaju sve zainteresovane da se aktivno uključe u proces javne rasprave i daju doprinos izradi kvalitetnog i inkluzivnog lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026/27 godinu. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija su saopštili da se kao i u junskom roku prijava na konkurs podnosi elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi, kaže se u saopštenju. Iz ministarstva su rekli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom cijelog dana kao i 20. avgusta do 15 sati. Kako su naveli, naknadnim konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola oglašeno su ukupno 2182 upisna mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja broj upisnih mjesta 559. Navodi se da rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. avgusta. Srednja stručna škola Vukadin Vukadinović dobila je računarsku opremu u vrijednosti od 28.000 eura saopšteno iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Ova vrijedna oprema doprinijeće unapređenju nastave i stvaranju savremenijih i kvalitetnijih uslova za rad i učenje učenika. Zahvaljujemo Ministarstvu na vrijednoj podršci, ulaganju u obrazovanje i budućnost naših učenika, navodi se u saopštenju uprave Srednje stručne škole Vukadin Vukadinović Berane. Iz Beranskog vodovoda obavještaju potrošače da će do ponedjeljka 17. avgusta do 7 sati bez vode biti potrošači u naseljima Dapsić i Petnik. Dodaju da je za potrošače naselja Polica uspostavljeno redovno vodosnadbijevanje. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbiličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifran i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Sjutra sa početkom u 11 sati biće održan 34. memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Veljo Kuč. Organizatori pozivaju sve ekipe, ljubitelje sporta, prijatelje i mještane da svojim prisustvom uveličaju ovaj tradicionalni sportski događaj i zajedno sačuvaju uspomenu na Velja. Turnir se igra po sistemu 4+1, a prijava po ekipi iznosi 50 eura. Obezbijeđene su vrijedne nagrade za najbolje ekipe i istaknute pojedince. Organizatori su Omladina Babine i porodica Kuč. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kazali su iz Automoto saveza i savjetovali vozačima da prave češće pauze tokom dužih putovanja. Oni su savjetovali da zbog visokih temperatura putovanja planiraju rano ujutru ili kasno uveče i upozorili da se zbog radova mogu očekivati povremeni zastoji ili obustave saobraćaja na pojedinim dionicama. U Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 86. godini preminula Portić Ranka Milijana, rođena Balević. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas do 12 sati. Sahrana je danas u 14 sati na groblju Mezgale Šekular, ožalošćene porodice Portić i Balević.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za 15. avgust. Na današnji dan 1057. godine ubijen je škotski kralj Macbeth, koji je 17 godina ranije osvojio presto ubivši tadašnjeg škotskog kralja Duncana. Macbethova vladavina inspirisala je Šekspira da napiše jednu od svojih najpoznatijih drama. Avgusta 1534. godine španski monah Ignacio de Loyola osnovao je u Parizu rimokatolički jezuitski red, kojeg je papa Pavle III. Priznao 6 godina kasnije. Na današnji dan 1688. godine rođen je pruski kralj Friedrich Wilhelm, koji je tokom vladavine centralizovao administraciju i formirao jaku i disciplinovanu vojsku, pa se smatra utemeljivačem pruskog militarizma. Avgusta 1771. godine rođen je škotski pisac Walter Scott, autor istorijskih romana Rob Roy, Ivanhoe, Beverly. Skupljao je i narodne pjesme i pisao epove iz istorije Škotske. Izdao je u engleskom prevodu i srpsku narodnu pjesmu Hasanaginica. Avgusta 1843. godine u Kopenhagenu je otvoren čuveni Tivoli park. Na današnji dan 1914. godine prolaskom broda Ancon otvoren je Panamski kanal, prokop dug 81,6 km, koji u najužem dijelu Srednje Amerike spaja Atlantski i Tihi okean. Kanal je zvanično otvoren tek u julu 1920. godine. Avgusta 1916. godine u bici na Somi u Prvom svjetskom ratu prvi put je upotrijebljen britanski tank poznat kao Veliki Billy. Današnji dan 1918. godine SAD su prekinule diplomatske odnose sa Rusijom nakon uspostavljanja boljševičke vlasti. Avgusta 1944. godine iskrcavanjem savezničkih trupa u Južnoj Francuskoj u Drugom svjetskom ratu počela je operacija Dragon, čime je otvoren drugi front nakon iskrcavanja saveznika u Normandiji u junu. Na današnji dan 1947. godine stupio je na snagu akt o nezavisnosti Britanske Indije, kojim su posle 180 godina kolonijalne vladavine Velike Britanije formirane Indijska unija i Pakistan. Avgusta 1950. godine u zemljotresu u sjeveroistočnoj indijskoj državi Asam poginulo je više od 1000 ljudi. Današnji dan 1965. godine koncert Beatlesa u Njujorku okupio je 55.600 ljudi, čime je postavljen svjetski rekord u broju posjetilaca i zaradi na pop koncertu. Današnji dan 1971. godine Bahrein je stekao nezavisnost nakon 150 godina britanske kolonijalne vlasti. 15. avgusta 1990. godine predsjednik Mihail Sergejević Gorbačov vratio je sovjetsko državljanstvo Aleksandru Solženjicinu, dobitniku Nobelove nagrade za književnost, koji je 1974. pod pritiskom vlasti prinuđen da emigrira na zapad. Današnji dan 1995. godine Japan je 50 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata prvi put jasno izrazio žaljenje zbog ratnih akcija u regionu. Na današnji dan 2013. godine umro je poljski dramski pisac, satiričar i crtač Slavomir Mrožek, čije se drame izvode u pozorištima širom svijeta, Tango, Ljubav na Krimu, Emigranti i Udovice. Njegove groteske i apsurdi iz drama ušli su u svakodnevni govor Poljaka frazom kao od Mrožeka. Na današnji dan 2019. godine preminuo je srpski pisac Dobrilo Nenadić, koji je književni ugled stekao već svojim prvim romanom Dorotej, po kom je snimljen i film. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 15. avgusta.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane uputio je poziv građanima, građankama, predstavnicima, predstavnicama mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednicima i privrednicama, preduzetnicima i preduzetnicama, sindikatu, medijima, kao i svim drugim zainteresovanim da se uključuju u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane 4. Crnogorske broj 1 84300 Berane. U okviru javne rasprave biće organizovane konsultacije sa zainteresovanim grupama koje će se održavati u periodu 9 do 10 sati u maloj sali opštine Berane prema sljedećem rasporedu. 19. avgust, građani i građanke, predstavnici i predstavnice mjesnih zajednica i medija. 20. avgust, predstavnici i predstavnice nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa u zajednici. 21. avgust, predstavnici i predstavnice političkih subjekata, privrednici i privrednice, preduzetnici i preduzetnice. Učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani i građanke, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim predlozima i sugestijama direktno doprinesu kreiranju lokalnih politika i mjera u oblasti rodne ravnopravnosti za period 2026. 2030. godine. Pozivaju sve zainteresovane da se aktivno uključe u proces javne rasprave i daju doprinos izradi kvalitetnog i inkluzivnog lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026-27 godinu. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija su saopštili da se kao i u junskom roku prijava na konkurs podnosi elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi, kaže se u saopštenju. Iz ministarstva su rekli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom cijelog dana kao i 20. avgusta do 15 sati. Kako su naveli, naknadnim konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola oglašeno su ukupno 2182 upisna mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja broj upisnih mjesta 559. Navodi se da rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. avgusta. Srednja stručna škola Vukadin Vukadinović dobila je računarsku opremu u vrijednosti od 28.000 eura, saopšteno iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Ova vrijedna oprema doprinijeće unapređenju nastave i stvaranju savremenijih i kvalitetnijih uslova za rad i učenje učenika. Zahvaljujemo ministarstvu na vrijednoj podršci, ulaganju u obrazovanje i budućnost naših učenika, navodi se u saopštenju uprave Srednje stručne škole Vukadin Vukadinović Berane. Iz Beranskog vodovoda obavještaju potrošače da će do ponedjeljka 17. avgusta do 7 sati bez vode biti potrošači u naseljima Dapsić i Petnik. Dodaju da je za potrošače naselja Polica uspostavljeno redovno vodosnadbijevanje. Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati zaostro Crljavine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbiličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifran i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Sutra sa početkom u 11 sati biće održan 34. memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Veljo Kuč. Organizatori pozivaju sve ekipe, ljubitelje sporta, prijatelje i mještane da svojim prisustvom uveličaju ovaj tradicionalni sportski događaj i zajedno sačuvaju uspomenu na Velja. Turnir se igra po sistemu 4+1, a prijava po ekipi iznosi 50 eura. Obezbijeđene su vrijedne nagrade za najbolje ekipe i istaknute pojedince. Organizatori su Omladina Babine i porodica Kuč. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kazali su iz Automoto Saveza i savjetovali vozačima da prave češće pauze tokom dužih putovanja. Oni su savjetovali i da zbog visokih temperatura putovanja planiraju rano ujutru ili kasno uveče i upozorili da se zbog radova mogu očekivati povremeni zastoji ili obustave saobraćaja na pojedinim dionicama. U Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 86. godini preminula Portić Ranka Milijana, rođena Balević. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas do 12 sati. Sahrana je danas u 14 sati na groblju Mezgale Šekular, ožalošćene porodice Portić i Balević. Juče je u 82. godini preminula Knežević Zarije Danka, rođena Petrović. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Budimlji. Sahrana je danas u 14 sati na groblju u Budimlji. Ožalošćene porodice Knežević i Petrović.

0: Ovo je vaš radio, Radio Berane.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane uputio je poziv građanima, građankama, predstavnicima, predstavnicama mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednicima i privrednicama, preduzetnicima i preduzetnicama, sindikatu, medijima kao i svim drugim zainteresovanim da se uključuju u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane 4. Crnogorske broj 1 84300 Berane. U okviru javne rasprave biće organizovane konsultacije sa zainteresovanim grupama koje će se održavati u periodu 9 do 10 sati u maloj sali opštine Berane prema sljedećem rasporedu. 19. avgust, građani i građanke, predstavnici i predstavnice mjesnih zajednica i medija. 20. avgust, predstavnici i predstavnice nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa u zajednici. 21. avgust, predstavnici i predstavnice političkih subjekata, privrednici i privrednice, preduzetnici i preduzetnice. Učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani i građanke, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim predlozima i sugestijama direktno doprinesu kreiranju lokalnih politika i mjera u oblasti rodne ravnopravnosti za period 2026. 2030. godine. Pozivaju sve zainteresovane da se aktivno uključe u proces javne rasprave i daju doprinos izradi kvalitetnog i inkluzivnog lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026/27. godinu. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija su saopštili da se kao i u junskom roku prijava na konkurs podnosi elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi, kaže se u saopštenju. Iz ministarstva su rekli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom cijelog dana kao i 20. avgusta do 15 sati. Kako su naveli, naknadnim konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola oglašeno su ukupno 2182 upisna mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja broj upisnih mjesta 559. Navodi se da rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. avgusta. Srednja stručna škola Vukadin Vukadinović dobila je računarsku opremu u vrijednosti od 28.000 eura, saopšteno iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Ova vrijedna oprema doprinijeće unapređenju nastave i stvaranju savremenijih i kvalitetnijih uslova za rad i učenje učenika. Zahvaljujemo ministarstvu na vrijednoj podršci, ulaganju u obrazovanje i budućnost naših učenika, navodi se u saopštenju uprave Srednje stručne škole Vukadin Vukadinović Berane. Iz Beranskog vodovoda obavještaju potrošače da će do ponedjeljka 17. avgusta do 7 sati bez vode biti potrošači u naseljima Dapsić i Petnik. Dodaju da je za potrošače naselja Polica uspostavljeno redovno vodosnadbijevanje. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbiličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifran i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Sutra sa početkom u 11 sati biće održan 34. memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Veljo Kuč. Organizatori pozivaju sve ekipe, ljubitelje sporta, prijatelje i mještane da svojim prisustvom uveličaju ovaj tradicionalni sportski događaj i zajedno sačuvaju uspomenu na Velja. Turnir se igra po sistemu 4+1, a prijava po ekipi iznosi 50 eura. Obezbijeđene su vrijedne nagrade za najbolje ekipe i istaknute pojedince. Organizatori su su Omladina Babine i porodica Kuč. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kazali su iz Automoto Saveza i savjetovali vozačima da prave češće pauze tokom dužih putovanja. Oni su savjetovali da zbog visokih temperatura putovanja planiraju rano ujutru ili kasno uveče i upozorili da se zbog radova mogu očekivati povremeni zastoji ili obustave saobraćaja na pojedinim dionicama. U Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
2: Juče je u 86. godini preminula Portić Ranka Milijana, rođena Balević. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama danas do 12 sati. Sahrana je danas u 14 sati na groblju Mezgale Šekular. Ožalošćene porodice Portić i Balević. Juče je u 82. godini preminula Knežević Zarije Danka, rođena Petrović. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Budimlji. Sahrana je danas u 14 sati na groblju u Budimlji. Ožalošćene porodice Knežević i Petrović.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane uputio je poziv građanima, građankama, predstavnicima, predstavnicama mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednicima i privrednicama, preduzetnicima i preduzetnicama, sindikatu, medijima, kao i svim drugim zainteresovanim da se uključuju u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane 4. Crnogorske broj 1 84300 Berane. U okviru javne rasprave biće organizovane konsultacije sa zainteresovanim grupama koje će se održavati u periodu 9 do 10 sati u maloj sali opštine Berane prema sljedećem rasporedu. 19. avgust, građani i građanke, predstavnici i predstavnice mjesnih zajednica i medija. 20. avgust, predstavnici i predstavnice nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa u zajednici. 21. avgust, predstavnici i predstavnice političkih subjekata, privrednici i privrednice, preduzetnici i preduzetnice. Učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani i građanke, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim predlozima i sugestijama direktno doprinesu kreiranju lokalnih politika i mjera u oblasti rodne ravnopravnosti za period 2026. 2030. godine. Pozivaju sve zainteresovane da se aktivno uključe u proces javne rasprave i daju doprinos izradi kvalitetnog i inkluzivnog lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026-27 godinu. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija su saopštili da se kao i u junskom roku prijava na konkurs podnosi elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi, kaže se u saopštenju. Iz ministarstva su rekli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom cijelog dana kao i 20. avgusta do 15 sati. Kako su naveli, naknadnim konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola oglašeno su ukupno 2182 upisna mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja broj upisnih mjesta 559. Navodi se da rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. avgusta. Srednja stručna škola Vukadin Vukadinović dobila je računarsku opremu u vrijednosti od 28.000 eura, saopšteno iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Ova vrijedna oprema doprinijeće unapređenju nastave i stvaranju savremenijih i kvalitetnijih uslova za rad i učenje učenika. Zahvaljujemo Ministarstvu na vrijednoj podršci, ulaganju u obrazovanje i budućnost naših učenika, navodi se u saopštenju uprave Srednje stručne škole Vukadin Vukadinović Berane. Iz Beranskog vodovoda obavještaju potrošače da će do ponedjeljka 17. avgusta do 7 sati bez vode biti potrošači u naseljima Dapsić i Petnik. Dodaju da je za potrošače naselja Polica uspostavljeno redovno vodosnadbijevanje. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbiličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifran i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Sutra sa početkom u 11 sati biće održan 34. memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Veljo Kuč. Organizatori pozivaju sve ekipe, ljubitelje sporta, prijatelje i mještane da svojim prisustvom uveličaju ovaj tradicionalni sportski događaj i zajedno sačuvaju uspomenu na Velja. Turnir se igra po sistemu 4+1, a prijava po ekipi iznosi 50 eura. Obezbijeđene su vrijedne nagrade za najbolje ekipe i istaknute pojedince. Organizatori su Omladina Babine i porodica Kuč. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kazali su iz Automoto Saveza i savjetovali vozačima da prave češće pauze tokom dužih putovanja. Oni su savjetovali da zbog visokih temperatura putovanja planiraju rano ujutru ili kasno uveče i upozorili da se zbog radova mogu očekivati povremeni zastoji ili obustave saobraćaja na pojedinim dionicama. U Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: pregled štampe.
1: Pobjeda vam donosi sljedeće naslove. Požar je aktivni u nekoliko opština. Najveće u Herceg Novom i Ucinju pod kontrolom drže vatrogasci, volonteri i aviojedinice. Sve snage na istom zadatku odbraniti objekte od vatre. U Herceg Novom požar je prvobitno zahvatio Baošiće i Bijelu, ali se juče proširio na Zeleniku. U Ulcinju je počeo na teritoriji Gača, odakle se proširio na Blisku goru. Vatra zahvata i Klezne i Obronke, Šasa prema Vladimiru i Zoganju. Iscrpljeni vatrogasci imaju pomoć sa zemlje i iz vazduha. Skupo plaćena internet prevara. Ispovijest Budvanke, koja je vjerujući u laku zaradu ostala bez 5000 eura, za pobjedu komentariše vještak kompjuterske forenzike. Cmiljanić ključ je u psihološkoj manipulaciji žrtvom. Da je prevarena, odlučila je da ispriča nakon što je na portalu Pobjede pročitala o akciji na Marezi, kada je privedeno oko 50 stranaca zbog sumnje da su se bavili online prevarama. Tvrdi da je sačuvala uplatnice, brojeve telefona i mailove ljudi koji su se predstavljali kao brokeri. Požarna sezona 2026. Azra Vuković ističe da postoji znanje i strategija, ali da ključni problem ostaje realizacija i primjena svih mjera, gašenje umjesto prevencije. Godinama se ulaže samo u gašenje, a gotovo ništa u smanjenju rizika. Klimatske promjene, požarni rizik nose se i prema sjeveru, istakla je Azra Vuković. Ministarstvo unutrašnjih poslova Pobjedi dostavilo podatke o pozitivno riješenim zahtjevima za prijem u crnogorsko državljanstvo. Pasoš Crne Gore za 3 godine dobilo više od 6650 građana. Dr. Jovo Rabrenović o namjeri vlade da osnuje državnu kompaniju za gazdovanje nacionalnim domenom, spriječiti da domen ME postane partijski plijen. Žabljak, nacionalni parkovi Crne Gore apeluju na hitnu zaštitu prirodnog dragulja, da Vražje jezero vrag ne odnese. Na obali i tik uz vodu uj slobodno se voze i parkiraju terenci, automobili, kamperi i kvadovi, dok divlje kampovanje, roštiljanje i gomilanje otpada trajno narušavaju prirodu. Top Style, stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti, Ana Milo, stilistkinja i modna kritičarka. Pojava Anđele Vojinović je jedinstvena u odnosu na kolektivnu cjelinu. Više od 1000 motociklista učestvovalo u zajedničkoj vožnji kojom žele iskazati nezadovoljstvo zbog primjene odredbi zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Traže da se motoristi tretiraju isto kao u zemljama Evropske unije. Pratili ste pregled štampe za subotu 15. avgust.

0: Dragi slušalci, hvala vam što ste i ove subote bili uz Radio Berane. Želimo vam da ostatak vikenda provedete lijepo, mirno i u dobrom raspoloženju. Ako imate djecu, uživajte u njihovim posljednjim danima raspusta. Ako se spremate za školu, ne brinite, ima još vremena da se sve polako pripremi. A ako nemate nikakve posebne planove, možda je to upravo ono što vam treba. Sjedite, odmorite, poslušajte muziku, prošetajte i napravite sebi jedan mali predah od svega. Do naredne subote ostanite uz Radio Berane, čuvajte svoje zdravlje, svoje vrijeme i svoje ljude i ne zaboravite, nekada se najljepše priče dešavaju onda kada ništa posebno ne planiramo. Slušali ste Weekend Magazin, srdačan pozdrav od vaše ekipe Boška Vulević i Aleksandre Vešović i do novog druženja na talasima Radio Berana.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Slušate Radio Berane. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.
3: F
0: firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara video. Sve informacije na telefone 069103030 069102022.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane uputio je poziv građanima, građankama, predstavnicima, predstavnicama mjesnih zajednica, političkih subjekata, nevladinih organizacija, privrednicima i privrednicama, preduzetnicima i preduzetnicama, sindikatu, medijima kao i svim drugim zainteresovanim da se uključuju u javnu raspravu o nacrtu lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u opštini Berane za period 2026. do 2030. godine. Javna rasprava traje do 27. avgusta. Svi zainteresovani mogu tokom cijelog perioda trajanja javne rasprave dostaviti svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi na adresu opština Berane 4. Crnogorske broj 1 84300 Berane. U okviru javne rasprave biće organizovane konsultacije sa zainteresovanim grupama koje će se održavati u periodu 9 do 10 sati u maloj sali opštine Berane prema sljedećem rasporedu. 19. avgust, građani i građanke, predstavnici i predstavnice mjesnih zajednica i medija. 20. avgust, predstavnici i predstavnice nevladinih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih grupa u zajednici. 21. avgust, predstavnici i predstavnice političkih subjekata, privrednici i privrednice, preduzetnici i preduzetnice. Učešće u javnoj raspravi predstavlja priliku da građani i građanke, organizacije, institucije i druge zainteresovane strane svojim predlozima i sugestijama direktno doprinesu kreiranju lokalnih politika i mjera u oblasti rodne ravnopravnosti za period 2026. 2030. godine. Pozivaju sve zainteresovane da se aktivno uključe u proces javne rasprave i daju doprinos izradi kvalitetnog i inkluzivnog lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Berane. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije objavilo je naknadni konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2026-27 godinu. Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija su saopštili da se kao i u junskom roku prijava na konkurs podnosi elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Učenici će moći da se za upis prijave u školi ukoliko iz nekog razloga imaju problem pri elektronskoj prijavi, kaže se u saopštenju. Iz ministarstva su rekli da se prijava na konkurs podnosi 17., 18. i 19. avgusta tokom cijelog dana kao i 20. avgusta do 15 sati. Kako su naveli, naknadnim konkursom za upis učenika u prvi razred srednjih škola oglašeno su ukupno 2182 upisna mjesta, od čega je na programima gimnazijskog obrazovanja broj upisnih mjesta 559. Navodi se da rang lista kandidata za upis u školu objavljuje se na oglasnoj tabli škole najkasnije do 25. avgusta. Srednja stručna škola Vukadin Vukadinović dobila je računarsku opremu u vrijednosti od 28.000 eura, saopšteno iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Ova vrijedna oprema doprinijeće unapređenju nastave i stvaranju savremenijih i kvalitetnijih uslova za rad i učenje učenika. Zahvaljujemo Ministarstvu na vrijednoj podršci, ulaganju u obrazovanje i budućnost naših učenika, navodi se u saopštenju uprave Srednje stručne škole Vukadin Vukadinović Berane. Iz Beranskog vodovoda obavještaju potrošače da će do ponedjeljka 17. avgusta do 7 sati bez vode biti potrošači u naseljima Dapsić i Petnik. Dodaju da je za potrošače naselja Polica uspostavljeno redovno vodosnabdijevanje. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 minuta ostati zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbiličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Talum, tunel Tifran i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz CEDIS-a. Sutra sa početkom u 11 sati biće održan 34. memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Veljo Kuč. Organizatori pozivaju sve ekipe, ljubitelje sporta, prijatelje i mještane da svojim prisustvom uveličaju ovaj tradicionalni sportski događaj i zajedno sačuvaju uspomenu na Velja. Turnir se igra po sistemu 4+1, a prijava po ekipi iznosi 50 eura. Obezbijeđene su vrijedne nagrade za najbolje ekipe i istaknute pojedince. Organizatori su Omladina Babine i porodica Kuč. U Crnoj Gori danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kazali su iz Automoto Saveza i savjetovali vozačima da prave češće pauze tokom dužih putovanja. Oni su savjetovali da zbog visokih temperatura putovanja planiraju rano ujutru ili kasno uveče i upozorili da se zbog radova mogu očekivati povremeni zastoji ili obustave saobraćaja na pojedinim dionicama. U Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
5: Slušate Radio Berane.
4: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati. Firmi Eurošuntić je potrebna 2 pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za 15. avgust. Na današnji dan 1057. godine ubijen je škotski kralj Macbeth, koji je 17 godina ranije osvojio presto ubivši tadašnjeg škotskog kralja Duncana. Macbethova vladavina inspirisala je Šekspira da napiše jednu od svojih najpoznatijih drama. Avgusta 1534. godine španski monah Ignacio de Loyola osnovao je u Parizu rimokatolički jezuitski red, kojeg je papa Pavle III. Priznao 6 godina kasnije. Na današnji dan 1688. godine rođen je pruski kralj Friedrich Wilhelm, koji je tokom vladavine centralizovao administraciju i formirao jaku i disciplinovanu vojsku, pa se smatra utemeljivačem pruskog militarizma. Avgusta 1771. godine rođen je škotski pisac Walter Scott, autor istorijskih romana Rob Roy, Ivanhoe, Beverly. Skupljao je i narodne pjesme i pisao epove iz istorije Škotske. Izdao je u engleskom prevodu i srpsku narodnu pjesmu Hasanaginica. Avgusta 1843. godine u Kopenhagenu je otvoren čuveni Tivoli park. Na današnji dan 1914. godine prolaskom broda Ancon otvoren je Panamski kanal, prokop dug 81,6 km, koji u najužem dijelu Srednje Amerike spaja Atlantski i Tihi okean. Kanal je zvanično otvoren tek u julu 1920. godine. Avgusta 1916. godine u bici na Somi u Prvom svjetskom ratu prvi put je upotrijebljen britanski tank poznat kao Veliki Billy. Današnji dan 1918. godine SAD su prekinule diplomatske odnose sa Rusijom nakon uspostavljanja boljševičke vlasti. Avgusta 1944. godine iskrcavanjem savezničkih trupa u Južnoj Francuskoj u Drugom svjetskom ratu počela je operacija Dragon, čime je otvoren drugi front nakon iskrcavanja saveznika u Normandiji u junu. Na današnji dan 1947. godine stupio je na snagu akt o nezavisnosti Britanske Indije, kojim su posle 180 godina kolonijalne vladavine Velike Britanije formirane Indijska unija i Pakistan. Avgusta 1950. godine u zemljotresu u sjeveroistočnoj indijskoj državi Asam poginulo je više od 1000 ljudi. Današnji dan 1965. godine koncert Beatlesa u Njujorku okupio je 55.600 ljudi, čime je postavljen svjetski rekord u broju posjetilaca i zaradi na pop koncertu. Današnji dan 1971. godine Bahrein je stekao nezavisnost nakon 150 godina britanske kolonijalne vlasti. Avgusta 1990. godine predsjednik Mihail Sergejević Gorbačov vratio je sovjetsko državljanstvo Aleksandru Solženjicinu, dobitniku Nobelove nagrade za književnost, koji je 1974. pod pritiskom vlasti prinuđen da emigrira na zapad. današnji dan 1995. godine Japan je 50 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata prvi put jasno izrazio žaljenje zbog ratnih akcija u regionu. Na današnji dan 2013. godine umro je poljski dramski pisac, satiričar i crtač Slavomir Mrožek, čije se drame izvode u pozorištima širom svijeta, Tango, Ljubav na Krimu, Emigranti i Udovice. Njegove groteske i apsurdi iz drama ušli su u svakodnevni govor Poljaka frazom kao od Mrožeka. Na današnji dan 2019. godine preminuo je srpski pisac Dobrilo Nenadić, koji je književni ugled stekao već svojim prvim romanom Dorotej, po kom je snimljen i film. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 15. avgusta.

0: Dragi slušalci, hvala vam što ste i ove subote bili uz Radio Berane. Želimo vam da ostatak vikenda provedete lijepo, mirno i u dobrom raspoloženju. Ako imate djecu, uživajte u njihovim posljednjim danima raspusta. Ako se spremate za školu, ne brinite, ima još vremena da se sve polako pripremi. A ako nemate nikakve posebne planove, možda je to upravo ono što vam treba. Sjedite, odmorite, poslušajte muziku, prošetajte i napravite sebi jedan mali predah od svega. Do naredne subote ostanite uz Radio Berane, čuvajte svoje zdravlje, svoje vrijeme i svoje ljude i ne zaboravite, nekada se najljepše priče dešavaju onda kada ništa posebno ne planiramo. Slušali ste Weekend Magazin, srdačan pozdrav od vaše ekipe Boška Vulević i Aleksandre Vešović i do novog druženja na talasima Radio Berana.
1: Weekend Magazin. Zanimljivosti, svijet muzike, filma i umjetnosti. Weekend Magazin.
2: Marketing Radija Berane.
0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Slušate Radio Berane. Pratite oglasi i obavještenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.
3: F
0: firmi Eurošuntića potrebna dva pomoćna radnika u garaži i plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta Kafe Bara Video. Sve informacije na telefone 069 10 3030 069 10 2022.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan za 15. avgust. Na današnji dan 1057. godine ubijen je škotski kralj Macbet, koji je 17 godina ranije osvojio presto ubivši tadašnjeg škotskog kralja Duncana. Macbetova vladavina inspirisala je Šekspira da napiše jednu od svojih najpoznatijih drama. Avgusta 1534. godine španski monah Ignacio de Loyola osnovao je u Parizu rimokatolički jezuitski red kojeg je papa Pavle III. Priznao 6 godina kasnije. Na današnji dan 1688. godine rođen je pruski kralj Friedrich Wilhelm, koji je tokom vladavine centralizovao administraciju i formirao jaku i disciplinovanu vojsku, pa se smatra utemeljivačem pruskog militarizma. Avgusta 1771. godine rođen je škotski pisac Walter Scott, autor istorijskih romana Rob Roy, Ivanhoe, Beverly. Skupljao je i narodne pjesme i pisao epove iz istorije Škotske. Izdao je u engleskom prevodu i srpsku narodnu pjesmu Hasanaginica. Avgusta 1843. godine u Kopenhagenu je otvoren čuveni Tivoli park. Na današnji dan 1914. godine prolaskom broda Ancon otvoren je Panamski kanal, prokop dug 81,6 km koji u najužem dijelu Srednje Amerike spaja Atlantski i Tihi okean. Kanal je zvanično otvoren tek u julu 1920. godine. Avgusta 1916. godine u bici na Somi u Prvom svjetskom ratu prvi put je upotrijebljen britanski tank poznat kao Veliki Billy. Današnji dan 1918. godine SAD su prekinule diplomatske odnose sa Rusijom nakon uspostavljanja boljševičke vlasti. Avgusta 1944. godine iskrcavanjem savezničkih trupa u Južnoj Francuskoj u Drugom svjetskom ratu počela je operacija Dragon, čime je otvoren drugi front nakon iskrcavanja saveznika u Normandiji u junu. Na današnji dan 1947. godine stupio je na snagu akt o nezavisnosti Britanske Indije, kojim su posle 180 godina kolonijalne vladavine Velike Britanije formirane Indijska unija i Pakistan. Avgusta 1950. godine u zemljotresu u sjeveroistočnoj indijskoj državi Asam poginulo je više od 1000 ljudi. Današnji dan 1965. godine koncert Beatlesa u New Yorku okupio je 55.600 ljudi, čime je postavljen svjetski rekord u broju posjetilaca i zaradi na pop koncertu. Današnji dan 1971. godine Bahrein je stekao nezavisnost nakon 150 godina britanske kolonijalne vlasti. Avgusta 1990. godine predsjednik Mihail Sergejević Gorbačov vratio je sovjetsko državljanstvo Aleksandru Solženjicinu, dobitniku Nobelove nagrade za književnost, koji je 1974. pod pritiskom vlasti prinuđen da emigrira na zapad. današnji dan 1995. godine Japan je 50 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata prvi put jasno izrazio žaljenje zbog ratnih akcija u regionu. Na današnji dan 2013. godine umro je poljski dramski pisac, satiričar i crtač Slavomir Mrožek, čije se drame izvode u pozorištima širom svijeta, Tango, Ljubav na Krimu, Emigranti i Udovice. Njegove groteske i apsurdi iz drama ušli su u svakodnevni govor Poljaka frazom kao od Mrožeka. Na današnji dan 2019. godine preminuo je srpski pisac Dobrilo Nenadić, koji je književni ugled stekao već svojim prvim romanom Dorotej, po kom je snimljen i film. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan za 15. avgust.